nyame de mwa ebrew tie mi biere edi sin to atos na ye yifru so ye yifru so ye yifru so ye yifru so ye yifru so ye yifru so ye yifru so